0: わしは知れん。分かった。哨戒隊全員撤退しよう。哨戒隊の報告が来ました。敵が空城を包囲したんです。キエデは筑東に近い戦闘の後で撤退しできました。来るべきことがついに来た。おの命令。全員陣地に入れ。 応急指揮を取れ。順調に進めば、異時刻計画を行え。万が一の場合、敵にかなわなかったら、二個の終局計画を行う。
1: はい。
0: 黒木。 お前の任務を遂行しろ。覚えておいて、チャンツピンさえ制御できれば、警備団も。

0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: 前線の電話回線が途切れた。小野隊が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした。
0: そう射撃。今すぐ撃て。撃つんだ。
1: はっ。

0: 你们要是不答应，俺自己参加。
1: 林英，你敢吗？林英，你想别急嘛，你看
0: 这李谦别紧，先别紧。季芳，警卫团现在被编为挺进支队的第四大队，由李德明任大队长。我觉得吕英去协助李德明是合适的，而且官兵们也会服。
2: 曹瑞德，
0: 好，那就这样哈。现任咱们临时任命，吕英为第四大队的副大队长，
3: 向前射手，
0: 协助李德明指挥。
3: 但有一点再说清楚啊，你必须要服从李德明的领导，不能把你打扫的架子。你放心吧，俺早就被志平训出来了，就俺两个人党小组，他天天都说他是俺领导，俺都服从了呀。
0: 你一定要注意安全啊！
3: 莫问天，你放心吧，左磊。行了，不跟你们说了，俺去找李德明报道。
0: 哦，你一定要小心啊，丽儿。
3: 莫问天。
0: 啊。
4: 明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、明日、
0: 声を持続しろ。ご苦労しのように彼らに伝えなさい。
1: はい。
2: バカ野郎
3: だ！古城县官府庆祝大会马上就要开始了，请进入会场的部队和各界民众按引导员的引导就位。下面我们请先入场的挺进支队的同志们为大家唱几首抗战歌曲，好不好啊？
4: 好！
3: 大刀向鬼子们的头上砍去，唱！
4: 大刀向鬼子们的头上砍。
0: よかった。敵の大会は予定通り結成された。
5: 中佐、二人は連絡員が昨日から何の知らせも送ってきません。もしかしたら捕まれた。
0: 心配しないで。彼らは逮捕されても平民層を漏らすことはできない。今まで敵は我々の地下個人に対して何のことも通ってなかったからだ。
2: 同志们，我们再唱一遍。大刀向鬼子们的头上砍去，唱。

0: 中佐、攻撃準備ができました。
1: それで手配しましたか。
0: わかりました。部隊は東門と西門の2つの方法で突撃し、城門を占領した後、全力で守り、支援部隊を迎えます。
1: うん、よくやった。
2: 報告です。
1: 入れ。
2: 師団長から急電が来ました。
1: 読め。
2: タイヤの支援部隊が乗ってた列車が脱線し、敵に攻撃され、また一種の支援部隊も強い抵抗に遭い、予定通りに到着することはできません。師団は空爆は予定通りに実施し、機部は空爆の後、訓練に便乗して一種に撤退すると決定しています。

0: 命令。工場へ工場を向かおう。水の道に分かれ、町の中で。敵の軍勢の民衆を丁寧に殺傷し、それぞれ北、東、西、方を突破しろ。町の出た後、すべての日本軍の標識を通り除き、無論の自衛隊として非常に依存しろ。通信兵は電報口を通り越し、犯行地を躍起はれう。天皇陛下に急接尽くせ。以上。
1: 怎么样，同志们？
2: 放心吧。
1: 李队长，怎么样？
3: 都准备好了。
1: 好。来来来，慢点慢点。慢点啊。
3: 好。
4: 都听着了啊。这三排都深一点啊。
5: 行行行，没问题。

0: マジ不全にあった。あちこちにあっちこくんだ。撤退は間に合わなかった。みんな死んだ。
1: 貴様、引き返せ、滑り戸を閉めろ。
2: はい。

那是 Kiru Sonto Nanoka。那是中曲风。张志明送这斯诺诺卡。八年前に殺してて殺してやるべきだと。悔しい。

0: 7人ですね。
1: これは完全な特攻隊だ。
0: 中国の軍隊では今まで敵の後方に落下した突撃隊はいません。まさかアメリカ人ですかね。
2: 中村さん、
1: 中国人だ。軍道特攻隊。他の手掛かりは？
3: 代码調査によれば、我が国軍が派遣され、日本軍に負ける可能性があります。
1: 目的はともかく大変なこととなった。各部門に知らせろ。厳しく取り調べ、軍服の人を調べるんだ。
3: はい。
4: 神父、我回来。
5: 我的孩子，我一直为你祈祷。
4: 人我带回来了。
5: 救命啊！我的上帝，我的灵魂差一点离开了这个躯壳。
6: 牧师，对不起，吓到你了。
5: 你们怎么化妆成日本人呢？
6: 我们为了要通过封锁线，所以才打扮成日本兵的样子。
5: 你们不能这样进去，我的孩子们都怕日本兵。小黑，进去给他们拿几件衣服。
6: 谢谢你啊，牧师。

0: さん、疑わしい手がかりはまだ。
1: 7人もの特攻で軟禁これくらい姿消しちまうなんて。
0: 奴らは内部の援護を得て行方をくらましてますよ。
1: メガネショップの手がかりは。
0: メガネを新調した男39人を捕らえました。しかし我々が探しているものは誰一人も。
1: メガネショップの手がかりは絶対なくちゃダメ。もっと人を送りショップの見張りを強めよう。
0: はい、失礼します。
1: 山本、アルバの方は消息ないか。
0: 中村さん、この状況でまだ
1: 消息ないかと聞いてんだ。
0: アルバが言うにはいくつか似てる点があると。しかし彼自身事実を確認したところ、ドーチェンチェンではないと。でここに来れないんでしょう。
1: じゃあ時間急いでくれ。

0: 童貞殺したプロの仕業だ。この群島特攻隊、確かに伊豆宮に潜んでる。この潜伏スポートはまさに良い。俺には想像つかない。一体どれくらいの情報を伊豆宮の女を通じて群島本部に伝えたのか。ダイディさすがアジアスパイの王者、賢明だ。
1: 伊豆宮には無線電信局は見なかった。情報容疑も
0: 無線は別のところに隠した。憲兵隊は愚かなことを、生き物を残らずに全ての手たかりは途絶えた。別当隊はどこにいたか、それに伊春院はどれだけのダメージをもたらしてくれた。予想につかない謎となったが、彼らの次の行動を出るまで分かりにくいだろう。
1: 南京には信濃大本営が駐留している。価値ある目標はたくさんある。奴らが何したいかって我々には分かんないですよ。
0: 焦んない、何か分かってきたよ。

0: 秘密冒険の空中診断、また軍事トレーニングの特攻や、これは完璧なチェンジ。分かった。
1: え？まさかアメリカ情報員のため？
0: そう。
2: 按照计划执行，我们的任务一定会成功的。

0: では直ちにスミスを別の場所へ。ここは至る所に抜け道があります。
1: 移しちゃダメ。主導権を握るためスミスを餌にするしかない。なぜならきっとスミスを救いに来るだろう。ならば仕掛けを設ける。今すぐ最強の陣地を調達せよ。お前はここで見張ってくれ。
0: はい。
1: あれは何？
2: 香港移民党の長崎市民団体。

0: 胜利成功。
1: 要不我先上？
2: 没关系，我先来吧。
1: 我会盯着你。
3: 私は佐藤です。
0: あ、電車はどこ？
4: 曲がってすぐのとこだ。
0: 道が知らないので。
4: はい、
0: 案内してくれ。
4: はい、
0: どうも。
3: 長崎から来ました。私たちは日本人に来ました。焦らないで、ゲームは間もなくです。もう少しお待ちを、もう少しお待ちを。

0: 何の湯だ。
1: すみません、仙台検査します。
0: 先検査してじゃ。
1: もう一度仙台検査します。
0: はい。
2: 何者。
1: あ、すみません、仙台検査します。

0: 我们去执行任务，就由你们自己决定。刘峰，走。
1: 你。我们怎么办？
2: 要杀日本人，我没有选择。
1: 他奶奶的，敢欺骗我的感情！把老子一个人留下来喂狗啊！
3: スミスの部屋を行け。山本生きてるかどうか。山本、山本、山本。山本、早く。岩本、岩本、岩本、しっかりしろ、早くしっかりしろ。
4: 中村さん、すみません、すみさん。
3: もう言うなよ、生きてたらいいよ、あ、いいよ。お前に任せるから、俺別の要件がある。あ、いいな、医者を呼んでくれ。
5: はい。
3: 行こう。南京すべての出口を封鎖し、憲兵隊全員出動、陸軍航空部隊の拳銃停鎖、海軍長江沿岸の封鎖を命じよう。
5: はい。
3: 必ずこの特攻隊を突き止めよう。
6: 中村さん、何の名義で命令を下しますか。
3: 俺の名義でいい。
6: 総本部の受験して聞いてくれます。
3: もう総本部の受験済みだっつった。
5: はい。
3: 残りの人は4つグループに分け、各要所で装置せよ。軍刀の人は目の下で逃げられたら我らの恥だ。
5: はい、行こう。
7: はい、はい。我が諜報部の恥でございます。努力を尽くしてコントロールします。はい、
8: 報告。
9: いえ、
8: 海軍司令部から本部より捜査命令が下ったかの義務です。
7: 司令官を下した命令か。
8: いや、
7: 誰なんだ。
8: 中村一郎です。
7: バカ野郎、彼は名の違うで海軍司令部を命令してるんだ。
8: 海軍司令部だけではなく、陸軍航空隊にも司令部憲兵隊にも命令が来たそうです。
7: 彼は反応する気が。彼には死な航空司令部の司令官が手の陛下でも名の気が。海軍司令部伝えとけ。陸軍航空隊、司令部憲兵隊、司令部本部、司令官、閣下の命令に来て誰も動くな。
8: はい。でもこれは軍と特攻隊を食い止める最後のチャンスだと思いますが、早く出動すれば。
7: 捕まえたのは
8: 中村。
7: 誰の手から逃げ流した。
8: 中村、
7: もし中村の指示に従って軍と特攻隊とスミスを食い止め、フォローは誰なの。
8: 中村、失礼しました。
7: いていいよ。
10: 军统的交通已经把人接走了，现在应该已经过了封锁线。
11: 真是一批训练有素的突击队，够狠。
10: 行事作风好像不像职业特工所为，倒是像
11: 军事行动。
10: 对，定向爆破、立体渗透、远程狙杀，这是军方的突击队作风。但是他们又会日语，又懂得魔术表演，又会日本舞蹈，当中还有女人，近视眼。军队好像不会有这样的人物吧？
11: 如果我的判断没有错的话，这支军统的突击队是职业军人训练出来的。
10: 职业军人？
11: 对，是有着海外留学背景的职业军人。这支突击队有曾经德国留学空降兵的国民党军官指挥。
10: 哎呀，我在根据地啊，也是军事干部出身，

0: 4辆车，16个人。
1: 他这个派头也不比日本司令差。我看中村在日军的内部应该也树立了不少敌人。
0: 这为什么呀？他不是很能干吗？
1: 能干并不代表他就是一个好部下，越能干就越危险。
0: 哎，我明白，能干又有什么错呢？
1: 能干当然没有错，可是能干不低调的话，那就是大错了。
2: 中村さん、総司令官閣下が諜報組織会議を招集するよう要求しています。中村さんのスミス事件に関する詳しい報告をするよう招集しています。おそらくこの会議で他の機関の長は我々に対して放棄して。
3: これは予想通りだ。
2: 森田のやつ、何か企んでんだよ。
3: 彼が役に立ったかも。
2: やつ消しましょうか。